0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Shocking Blue yra olandų roko grupė, muzikavusi nuo 1967 iki 1974 metų. Grupės įkūrėjas yra olandų muzikantas Robis Van Leeuwenas, iki Shocking Blue grojas kompanijoje The Motions. Netrukus jis susipažino su kitos olandų grupės Bumblebees vokaliste Mariska Verke, kurią įkalbėjo dainuoti savo grupėje. Didžiausiu Shocking Blue hitu tapo daina Venus, kurios pagrindinė melodijos tema buvo sėkmingai pasiskolinta iš britų roko grupės The Who, dainos Spinball Wizard. Venus buvo įrašyta nedidelėje Sound Push įrašų studijoje įrengtoje netoli Amsterdamo. Įrašuose buvo naudojamas tik dviejų takelių garso įrašymo aparatas, tačiau tai nesutrukdė Venus tapti pasaulinio garso hitų numeris vienas. Shocking Blue sėkmingai užkariavo hitų sąrašų viršūnės Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Kiek vėliau 1986 metais dainos Venus cover įrašė merginų kolektyvas Bananarama, kurio versija taip pat tapo pasaulinio masto hitu.

0: klasikinio roko legendos.
1: Status Quo yra viena ilgiausiai gyvuojančių grupių britų roko muzikos istorijoje. 2005 metais grupė pažymėjo sėkmingo muzikavimo 40-metį, tačiau sustoti toli gražu neketina. Tais pačiais metais Warner Music išleido Status Quo DVD, kuris vadinasi The Party Ain't Over Yet. Be to, tų pačių 2005 metų pabaigoje vykusioje UK Festival Awards ceremonijoje, rokeriai tapo Best Festival Feel Good Act apdovanojimo savininkais. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą sutinkame dar vieną klasikinę Status Quo dainą Like a Zombie, kuri tik patvirtina, kad šios grupės niekas nesustabdys.

Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius. Bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrieštam daiktų kiekiui ir daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas, atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis, knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieta nusakantis ir į klausimą, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir link.

Klasikinio roko legendos. Have You Ever Needed Someone So Bad yra didžiuliu hitu 1992 metais tapęs Def Leppard singlas, paimtas iš multiplatininių tiražų parduoto britų roko grupės albumo Adrenalize. Tai buvo penktasis Def Leppard albumas ir pirmasis, kurį grupė įrašė po 1991 metais alkoholio ir kitų svaiginamųjų medžiagų kokteilių persiragavusio gitaristo Steve'o Clarko mirties. Ši netektis buvo didelis smūgis grupei, kuri gerbėjams buvo prižadėjusi, kad kito darbo tikrai nereikės laukti ketverius metus, o būtent tiek buvo laukiama prieš tai išleisto albumo Isterija. Nesunku nuspėti, kad albumas Adrenalize buvo sutiktas entuziastingai. Muzikoje jau pradėjo patruputį įsivyrauti grunge stilius, tačiau tai nesutrukdė Def Leppard parduoti daugiau nei 7 milijonus Adrenalize kopijų. Įdomus faktas, visų šio albumo hitų vaizdo klipuose išskyrus Let's Get Rocked, matome gitarą grojantį gerą Def Leppard bičiulį Vivianą Campbellą, nors jis nedalyvavo šių dainų įrašuose. Have You Ever Needed Someone So Bad savo laiku pasiekė 16 vietą Britų tope, 12 vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope ir 5 vietą Kanados hitų sąraše.

0: Get Back.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: Reklama.
1: Šviežutėliai automobiliai. Visiškai nauji. Automobiliai čia. Važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
2: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
1: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užsienyje lankosi Lietuvos vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Atėnuose, o rytoj Romoje bei Baryje. Graikijos ir Italijos vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir kitus klausimus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien ir rytoj Berlyne su Vokietijos vadovais aptars Lietuvos ir Vokietijos strateginę partnerystę. Na, okupantams rusams smogus daugiabučiui Charkive žuvo du žmonės, o priešo dronui pataikius į energetikos objektą Poltavos srityje, be elektros liko apie 20 tūkstančių vartotojų. Atsilaikyti prieš Azerbaidžano rinktinę tautų lygos rungtynėse Lietuvos futbolininkams nepavyko. Mūsiškiai vakar svečiuose nusileido varžovams rezultatu 0-1. Lietuviai prarado pirmą poziciją D2 grupėje, dabar Azerbaidžanas turi 5 taškus iš 9, Lietuva 4, Lichtensteinas 1 iš 6. Tie kol kas ir samio žinios 7. Debesuota bus šiandien. Nedidelis lietus prognozuojamas vietomis. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Oh, shit. Here we go again. Another night.

0: Klasikinio roko legendos.
1: All Day and All of the Night yra klasikinė roko daina, kurią 1964 metais sukūrė ir įrašė britų roko kompanija The Kinks. Savo laiku šis kūrinys sulaukė didžiulės sėkmės ir britų tope pasiekė antrą, o į Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše 7 vietas. Kritikai mano, kad dainos sėkmė buvo milžiniška ne tik dėl to, kad jį priminė ankstesnį The Kinks hitą You Really Got Me, bet dar ir dėl to, kad pagrindinius All Day and All of the Night gitaros rifus savo dainai Hello, I Love You pasiskolino garsieji The Doors. Puikia klasikinės The Kings dainos versija įrašė kita anglų roko grupė The Stranglers. 1986-aisiais kolektyvas po 2 metų pertraukos išsiruošė į koncertinės gastroles, kurių metu įrašinėjo koncertinį albumą All Life, All of the Night. Įdomi detalė, kad atrenkant dainas, kurios pateko į 1988 metais išleistą darbą, buvo pasirinkta įrašų studijoje, kabutėse gyvai įrašyta All Day and All of the Night versija. Muzikantai argumentavo, kad tikroji koncertinė versija neatitiko albumo kokybės. Atrodo, kad jie neklydo. 1988-aisiais Stranglers su hitu All Day and All of the Night britų tope pakilo į 7 vietą.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visi sveikiname pedagogus. Įvairių šventinį renginį vyksta įvairių saugdymo įstaigose, miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parinkti sveikinimai, parodos ir akcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Tradiciškai minint mokytojų dieną teikiami metų mokytojų apdovanojimai, Melės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojų premijos. Taip pat šiemet mokytojų dieną pristatomas švietimo kelrodis, tai visuomenininkų bei mokslo švietimo ir verslo bendruomenių parengta 10 žingsnių programa. Joje susitelkiama į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyksta į Berlyną, kur su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir kita šalies vadovybė aptars valstybių strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą, saugumo, gynybos bei ekonomikos srityse. Dėmesys vizito metu bus skirtas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Tuo metu Rūdininkų kariniame miestelyje šiandien rengiama simbolinė žuoliukų sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas Vokietijos brigadai skirtų gyvenamųjų korpusų statybų pirmojo etapo užbaigimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žuoliukus sudins kartu su vokiečių diplomatais ir kariškių atstovais. Svečiai taip pat apžiūrės jau įrengtą Rūdininkų karinio miestelio infrastruktūrą, bei vertins tebevykstančių darbų eigą. Karinis miestelis Rūdininkuose turėtų būti baigtas iki kitų metų pabaigos, kai Lietuva planuojama atvyks visa vokiečių karių brigada. Paroda skirta Lietuvos tarptautinio pripažinimo atnaujinimo 35-osioms metinėms paminėti šiandien pristatoma Seime. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Paroda pasakoja apie sudėtingą ir iššūkių kupiną Lietuvos kelią į tarptautinį pripažinimą 1990-93 metais. Atkūrus nepriklausomybę, vienu svarbiausių užsienio politikos tikslų tapo jos tarptautinis įtvirtinimas. Fotografijos ir kiti istoriniai šaltiniai atskleidžia Lietuvos politinės vadovybės ir diplomatų pastangas telkti tarptautinę paramą atkurtai valstybei, plėtoti parlamentinę diplomatiją ir atkurti diplomatinius santykius nutrūkusius dėl Lietuvos okupacijų. Parodoje taip pat pristatomi svarbiausi diplomatiniai susitikimai ir sprendimai Lietuvos diplomatinių atstovybių steigimas bei sugrįžimas į tarptautines organizacijas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje vakar Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Savraštų Utenos Juventus savo sirgalių akivaizdoje 93-77 vakar nugalėjo turnyro debiutantę Tauragę. O Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos turnyro langą užbaigė pralaimėjimo. Vakar mūsiškiai 0-1 svečiuose nusileido Azerbaidžano rinktiniai ir užleido jai pirmąją vietą grupėje. Priminsiu, per šį langą Lietuviai 2-0 nugalėjo Lichtenšteiną, taigi 1-1 namie sužaidė su Azerbaidžanu ir draugiškame mače 3-0 nugalėjo Andorą. Paskutinės tautų lygos D diviziono rungtynės Lietuva lapkričio 16-ąją žais namuose su Lichtenšteinu. Apie orus. Šiandien bus debesuota, vietomis palis, vėjas pietvakarių smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas, iki 19 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 9-10 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: Reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.net LT.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mes

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint mokytojų dieną, šiandien sostinėje bus įteiktos metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Taip pat bus pristatyta švietimo kelrodis, kuriame siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Ukrainos atakos jau paveikė 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumus, skelbė Ukrainos gynybos ministras. Pasak jo, tai yra didelis smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimui vykdyti agresiją, aprūpinti savo karius. Rekordą Lietuvos krepšinio lygoje pagerino titulą ginantis Kauno Žalgiris. Vakar namie sutriuškinęs Panevėžį Lietkabelį 97-68 pasiekė 39 pergalę iš eilės. Tai ilgiausia pergalių serija LKL istorijoje. Vicečempionas Utenos Juventus vakar namie 93-77 pranoko naujokę Tauragę. Tiek kol kas išsame žinios. 8. Debesuota bus šiandien. Nedidelis lietus prognozuojamas vietomis. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisaky www.lrytas.lt.
7: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: šiandien.
1: Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytyse. Prie tokios išvados priejo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė iškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymi, kad šios rytis buvo tiriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamuoju internalizuojančiu elgesiu – nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir eksternalizuojantis elgesys, pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymė, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenys, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.
2: Rock FM.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visus sveikiname pedagogus. Įvairių šventiniai renginiai vyksta įvairius ugdymo įstaigose, visuose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams surinkti sveikinimai, parodos ir akcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Be kita ko mokytojų dieną pristatomas švietimo kelrodis, bus pagerbti geriausi mokytojai. Išsamiau Kęstutis Benskas.
3: Metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos šiandien bus įteiktos Vilniuje, o pristatomame švietimo kelrodėje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Tarp siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovo autonomija, 6 metų pradinis ugdymas, bei mokytojų karjeros modelis, kuriame atlygis labiau siejamas su kompetencija ir prisijimama atsakomybė, o ne vien išdirbtų laiko.
2: Rusijos pajėgos vakar atakavo daugiabutį Ukrainos Charkivo mieste, bent vienas žmogus žuvo, kelius sužaloti. Tuo tarpu tragiška lieka humanitarinė padėtis Rusijos okupuotame Ukrainos Oleškų mieste ir jo apylinkėse. Manoma, kad kryžminėje ugnyje atsidūrusioje teritorijoje tebėra apie 2000 civilių, tarp jų vaikų ir senolių. Mieste nėra maisto, vandens ir vaistų. Perduoti humanitarinę pagalbą ukrainiečiams trukdo rusų pajėgos. Palikti miestą gyventojai negali dėl nuolatinių apšaudimų ir užminuotų kelių bei laukų. Prasideda šių metų Nobelio premijų savaitė. Šiandien po vidurdienio sužinosime, kam skirtas apdovanojimas medicinos srityje. Kitomis savaitės dienomis bus paskelbti Nobelio premijų laimėtojai fizikos, chemijos, literatūros ir taikos srityse. O skelbimą kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos mokslų premijos laureatas. Premijos teikiamos gruodžio 10-ąją minint jų steigėjo Alfredo Nobelio mirties metines. Per 4 metus mūsų šalyje padaugėjo reguliariai kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų rodo Eurobarometro apklausa. Anot jos Lietuvoje šis rodiklis per minimą laikotarpį padidėjo nuo 24 iki 32 procentų, o visoje bendrijoje reguliariai sportuojančių vidurkis sudaro apie 38 procentus. Tuo pat metu visiškai nesportuojančių lietuvių dalis sumažėjo 4 punktais, bet vis dar sudaro apie pusę gyventojų. Šalyje prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Šiemet jo atidarimo renginiai vyksta ne tik tradiciniuose kino teatruose, bet ir įvairių miestų bibliotekose. Festivalis Nepatogus kinas vyks iki spalio 25 dienos Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Festivalio filmai vėl pasakos tikras istorijas. Programoje daugiau nei pusšimtis darbų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Apie orus. Šiandien bus debesuota, vietomis palis. Vėjas pietvakarių smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas, iki 19 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 9-10 laipsnių, pajūryje 14 šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys. Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užsienyje lankosi Lietuvos vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Atėnuose, o rytoj ir poryt Romoje bei Baryje Graikijos ir Italijos vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir kitus klausimus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien ir rytoj Berlyne su Vokietijos vadovais aptars Lietuvos ir Vokietijos strateginę partnerystę. Okupantams rusams smogus daugiabučiui Charkive žuvo du žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, o priešo dronui pataikius į energetikos objektą Poltavos srityje be elektros liko apie 20 tūkstančių vartotojų. Eurolygos rungtynės su Kauno Žalgiriu penktadienį žaisianti Barcelona kluptelėjo Ispanijos čempionate. Svečiuose 94-100 neatsilaikė prieš Mursijos krepšininkus. Tuo metu Vitorijos Baskonija net 118-78 sutriuškino Žironos ekipą. Tadas Sidekerskis nugalėtojams pelnė 11 taškų, atkovojo 9 kamuolius. Tie kol kas ir same žinios 9. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Roko pasaulyje galima rasti bent dvi dainas, kurias iššaukė 92-ųjų neramumai Los Andžele. Riaušės, pareigūnų ir piliečių susirėmimai. Pirmoji – Aerosmith – Living on the Edge. Ir antroji – Billy Idol – Shock to the System. Pastarosios dainos su šauktuku tekstas turėjo būti visiškai kitoks. Bet kuomet prasidėjo neramumai, atlikėjas greitai kūrinį perrašė ir paleido į pasaulį visai kitokią, nei buvo planuota Shock to the System versija.
0: Daina

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Makstimova, dabar 9 valandos. Berlynas atsakė į Maskvos grasinimus diplomatams. Vokietijos ambasada lieka dirbti Kijeve. Tuo pat metu vokiečių ir kitų šalių atstovybių Ukrainoje diplomatai pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos išsakyto naujausio grasinimo užsieniečiams palikti Kijevą, kuri Maskvoje sarengėsi toliau intensyviai atakuoti. Anksčiau neketinančios išvykti iš Kijevo pranešė ir Europos Sąjungos, Lenkijos, Estijos, Italijos bei kai kurių kitų valstybių narių ambasados. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ar ambasados Kijeve oficialių pareiškimų dėl šio atvejo kol kas neskelbta, tačiau dėl ankstesnių panašių Rusijos grasinimų Lietuva buvo aiškiai pasisakiusi, kad ambasada jų nepaisys ir tęs darbą Ukrainoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, kur su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir kita šalies vadovybė aptars valstybių strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą, saugumo, gynybos, ekonomikos srityse, paramą Ukrainai. Dėmesys bus skirtas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Tuo metu Rūdininkų kariniame miestelėje šiandien rengiama simbolinė žvaliukų sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas Vokietijos brigadai skirtų gyvenamųjų korpusų statybų pirmojo etapo užbaigimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žvaliukus sodins kartu su vokiečių diplomatais ir kariškių atstovais. Svečiai taip pat apžiūrės jau įrengtą Rūdininkų karinio miestelio infrastruktūrą, bei vertins tebevykstančių darbų eigą. Karinis miestelis Rūdininkuose turėtų būti baigtas iki kitų metų pabaigos, kai Lietuva planuojama atvykti. Visa vokiečių karių brigada. Pažinti pasaulio lietuvių istoriją, kūrybą ir šiandienos gyvenimą visą spalį kvies Vytauto didžiojo universitetas. Išsamiau Kęstutis Benskas.
5: Renginių ciklas Spalis lietuvių diasporos mėno VDU rengė jau 6 kartą. Ciklas jungia universiteto, kitų organizacijų, institucijų ir pavienių mokslo bei kūrybos atstovų iniciatyva susijusia su lietuvių diasporos tematika. Šiais metais Lietuvoje organizuojamoje programoje numatyta daug įvairių paskaitų, o diasporoje vyksiančios veiklos suburs lietuvius įvairiose pasaulio šalyse, nuo Argentinos ir Jungtinių valstijų iki Europos. Programoje Argentinos lietuvių centro 100-ųjų metinių minėjimas, Ispanijos lietuvių šokių dienos, Baltimorės lietuvių festivalis ir daug kitų bendruomeninių iniciatyvų. Renginiai siekiama stiprinti suvokimą, kad lietuvių diaspora yra neatsiejama Lietuvos dalis.
4: Visoje šalyje prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisų dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Šiemet jo atidarimo renginiai vyksta ne tik tradiciniuose kino teatruose, bet ir įvairių miestų bibliotekose, kurios į bendrą šventę jungsis per tiesioginę transliaciją. Festivalis Nepatogus kinas vyks iki spalio 25 dienos Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Programoje daugiau nei pusšimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Apie orus. Šiandien bus debesuota, vietomis palis. Vėjas pietvakarių smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas, iki 19 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 9-10 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Реклама.
1: Išsikalk į galvą paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
4: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Ukrainos atakos jau paveikė 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų, skelbė Ukrainos gynybos ministras Jevgenas Kmara. Pasak jo, tai didelis smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimui vykdyti agresiją, aprūpinti savo karius. Atsilaikyti prieš Azerbaidžano rinktinę tautų lygos rungtynėse Lietuvos futbolininkams nepavyko. Mūsiškiai vakar svečiuose nusileido varžovams rezultatu 0-1. Lietuviai prarado pirmą poziciją D2 grupėje. Dabar Azerbaidžanas turi 5 taškus iš 9, Lietuva 4, Lichtenšteinas 1 iš 6. Tiek kol kas išsamios žinios. 10. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kavutės?
8: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
7: Nemažai.
8: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik 2 šiandien.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
11: Rock FM.
12: Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visi sveikiname pedagogus. Įvairių šventiniai reginiai vyksta ugdymo įstaigose visuose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parengti sveikinimai, parodos, reakcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Tradiciškai minint mokytojų dieną teikiami metų mokytojų apdovanojimai, Melės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Taip pat mokytojų dieną pristatomas švietimo kelrodis, tai visuomenininkų bei mokslo švietimo verslo bendruomenių parengta 10 žingsnių programa. Joje susitelkiama į tris svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Tarp siūlymų vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje šalyje. Sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas. Taip pat siūloma siekti didesnės mokytojų vadovų autonomijos, reguliariai stebėti mokyklų mikroklimatą, taikyti mokytojų karjeros modelį, kuriame atlygis labiau siejama su kompetencija ir atsakomybe, o ne išdirbtų laiko. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Visuomenės nuomonė įtakingiausias šalies politikas yra prezidentas Gitanas Nausėda. Jis surinko 38% balsų. Toliau reikėjosi buvę šalies vadovai Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė. Atskleidė Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa atlikta renkant Lietuvos įtakingiausius Delfi 12 kartą surinktame projekte. Pirmąjį įtakingiausių šalies politikų trejetuką visuomenė lygiai taip pat surikiavo ir pernai. Tuo metu elitas įtakingiausių šalies politikų įvardijo premjerą Mindaugą Sinkevičių, jam skyrė 52% balsų. Antroje vietoje liko prezidentas Gitanas Nausėda, trečioje kadenciją baigusi šalies vadovė Dalia Grybauskaitė.
0: Prasideda šių metų Nobelio premijų savaitė. Šiandien po vidurdienio sužinosime, kam skirtas apdovanojimas medicinos srityje. Kitomis savaitės dienomis bus paskelbti Nobelio premijų laimėtojai fizikos, chemijos, literatūros ir taikos srityse, o skelbimą kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos mokslų premijos laureatas. Premijos teikiamos gruodžio 10-ąją, minint jų steigėjo Alfredo Nobelio mirties metines. Lietuvos krepšinio lygoje vakar Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriškino Panevėžio Lietkabelį. Savo raštų Utenos Juventus savus ir galių akivaizdoje 93-77 nugalėjo turnyro debiutantę Tauragę. O Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos turnyro langą užbaigė pralaimėjimo. Vakar mūsiškai 0-1 svečiuose nusileido Azerbaidžano rinktiniai ir užleido jai pirmą vietą grupėje. Paskutinės tautų lygos D diviziono rungtynės Lietuva lapkričio 16 dieną žais namuose su Lichtenšteinu. Apie orus. Šiandien debesuota, vietomis palis, vėjas pietvakarių, smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas. Oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyrauja 10-11 laipsnių temperatūra, pajūryje 15 laipsnių.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato.

nemirtingą džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Hinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint mokytojų dieną, šiandien sostinėje bus įteiktos metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Taip pat bus pristatyta švietimo kelrodis, kuriame siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Prasideda Nobelio šių metų premijų sezonas. Šiandien turi būti paskelbti medicinos premijos laimėtojas ar laimėtojai. Prognozuojama, kad jį turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Rekordą Lietuvos krepšinio lygoje pagerino titulą ginantis Kauno Žalgiris. Vakar namie sutriuškinęs Panevėžio Lietkabelį 97-68 pasiekė 39 pergalę iš eilės. Tai ilgiausia pergalių serija LKL istorijoje. Vice čempionas Utenos Juventus vakar namie 93-77 pranoko naujokę Tauragę. Tiek kol kas ir samio žinios, 11. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: 2004 metais kino teatruose pasirodė filmas Thunderbirds. Kritikų jis buvo tiesiog suplėšytas į gabalus, bet kai kuriems pavyko išlipti sausiems. Grupė Busted kaip tik šiam filmui parašė kūrinį Thunderbirds Are Go, kuris priešingai nei kino juosta Jungtinėje karalystėje buvo įvertintas labai gerai. Ten jis ne tik užkopė į singų topo viršūnę, bet vėliau laimėjo ir metų įrašo apdovanojimą.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
6: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visi sveikiname, pedagogus įvairių šventinį reginį vyksta, ūkdymo įstaigos, visuose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parengti sveikinimai, parodos, reakcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Be kita ko, tradiciškai minint mokytojų dieną, teikiami metų mokytojų apdovanojimai, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius 2 dienas viešės Berlyne, kur su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir kita šalies vadovybė aptars valstybių strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimo saugumo, gynybos ir ekonomikos srityse. Dėmesys vizito metu bus skirtas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje, taip pat bus aptarta visos Europos saugumo padėtis ir parama Ukrainai. Tuo metu Rūdininkų karinėme miestelyje šiandien rengiama simbolinė žvaliukų sodinimo ceremonija, kurią bus pažymėtas Vokietijos brigadai skirtų gyvenamųjų korpusų statybų pirmojo etapo užbaigimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žvaliukus sodina kartu su vokiečių diplomatais ir kariškių atstovais. Svečiai taip pat apžiūrės jau įrengtą Rūdininkų karinio miestelio infrastruktūrą bei įvertins tebevykstančių darbų eigą. Karinis miestelis Rūdininkuose turi būti baigtas iki kitų metų pabaigos, kai Lietuva planuojama atvyks jau visa vokiečių karių brigada. Parma žaliosios transformacijos projektams parengti kviečiamo šalies savivaldybės. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Savivaldybės ir kitos vietos valdžios institucijos netrukus galės pasinaudoti iki 60 tūkstančių eurų siekiančią Europos miestų priemonės paramą energetikos ir klimato politikos investicijų koncepcijoms parengti. Pirmasis naujojo etapo kvietimas planuojama šį mėnesį. Parama skirta savivaldybėms, kurios turi energetikos, energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančios energijos projektų idėjų, tačiau dar nėra pasirengusios išsamaus jų techninio, ekonominio ir finansinio pagrindimo. Parama investicijų koncepcijai parengti nėra tiesioginis finansavimas pačiai investicijai ir savaime nereiškia, kad savivaldybė privalės iš karto savo lėšomis įgyvendinti visą parengtą investicinį projektą.
1: Šalies įtakingiausių politikai yra premjeras Mindaugas Sinkevičius, prezidentas Gitanas Nausėda ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, mano visuomenės elito atstovai. Portalo Delfi kasmetinėje apklausoje toliau rikiuojasi prezidentai Dalia Grybauskaitė ir Valdas Adamkus, buvusi premjerė Ingrida Šimonytė ir pirmas atkurtos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis. Visuomenės nuomonė pirmą įtakingiausių veikėjų trejetuką sudaro prezidentai Nausėda, Adamkus ir Grybauskaitė. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiima savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą dėl su sveikata susijusių aplinkybių. Tai reiškia, kad į asociacijos prezidento postą dabar kandidatuoja 3 asmenys – jos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Rinkimai vyks spalio 14-ąją. Apie orus. Šiandien debesuota, vietomis palis, vėjas pietvakarių, smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas. Oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyrauja 10-11 laipsnių temperatūra, pajūryje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
4: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock FM.
8: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Svarstant griežtinti gyvenimo loftose reguliavimą, aplinkos ministerija gyventojus ramina, esą šiuo metu numatomi pakeitimai jokios įtakos gyvenimui pastatuose, kurie yra negyvenamosios paskirties, nedarys, išimtis būtų taikomos tik ekonominėms veikloms. Sumažėjo pretendentų į asociacijos Lietuvos krepšinės vadovo postą. LKL prezidentas Remigijus Milašius atsijima savo kandidatūrą dėl aplinkybių susijusių su sveikata. Pretendentų liko trys – asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Tiek kol kas išsamio žinios 12. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Mokslas šiandien.
1: Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytyse. Prie tokios išvados priejo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė iškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymi, kad šios rytis buvo tyriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamuoju internalizuojančiu elgesiu, nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir eksternalizuojantis elgesys, pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymė, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenis, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena, šią progą visi sveikiname pedagogus. Įvairių šventiniai renginiai vyksta ugdymo įstaigose visose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parengti sveikinimai, parodos ir akcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Tradiciškai minint mokytojų dieną teikiami metų mokytojų apdovanojimai, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojų premijos. Taip pat mokytojų dieną pristatoma švietimo Kelro. Tai visuomenininkų bei mokslo, švietimo ir verslo bendruomenių parengta 10 žingsnių programa. Joje susitelkiama į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Berlynas atsakė į Maskvos grasinimus diplomatams. Vokietijos ambasada lieka dirbti Kijeve. Tuo pat metu vokiečių ir kitų šalių atstovybių Ukrainoje diplomatai pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos išsakyto grasinimo užsieniečiams palikti Kijevą, kuri Maskva rengiasi toliau intensyviai atakuoti. Anksčiau neketinančios išvykti iš Kijevo pranešė ir Europos Sąjungos, Lenkijos, Estijos, Italijos bei kai kurių kitų valstybių narių ambasados. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir ambasados Kijeve oficialių pareiškimų dėl šio atvejo kol kas neskelbta, tačiau dėl ankstesnių panašių Rusijos grasinimų Lietuva aiškiai buvo paskelbusi, kad ambasada jų nepaisys ir tęs darbą Ukrainoje. Užbaigti paskutiniai Vilniaus Klaipėdos geležinkelio elektrifikacijos bandymai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
5: Paskutinius dinaminius bandymus LTG Infra skelbė užbaigusi naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis Klaipėda. O užbaigus sertifikavimo procedūras anot bendrovės elektrifikuota linija Vilniaus Klaipėda galės būti naudojama reguliariam elektrinių traukinių eismui. Tai atvers galimybę vienu populiariausių šalies maršrutų keleivius vežti naujaisiais elektriniais traukiniais Stadler. Baigus Vilniaus Klaipėdos geležinkelio elektrifikavimo projektą elektrifikuotų geležinkelių dalis Lietuvoje išauks nuo 8 iki 28%. Skaičiuojama, kad projektas leis kasmet sumažinti oro taršą maždaug 150 tūkstančių tonų, o socialinė ir ekonominė nauda per visą eksploatacijos laikotarpį viršys 700 milijonų eurų.
4: Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Anot šalies skaitmeninių reikalų ministerijos, tai rimtas incidentas, dar tikslinamas visas jo mastas. Įsilaužėliai nenustatyti. Pirminiais duomenimis į registrą jie pateko per vieną Danijos bendrovę, teisėtai turėjusią prieigą prie duomenų. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiima savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinės vadovo postą dėl su sveikata susijusio aplinkybių. Tai reiškia, kad į asociacijos prezidento postą dabar kandidatuoja 3 asmenys – jos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, FIBA Europ valdybos narys Darius Gudelis bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Rinkimai vyks spalio 14 dieną. Apie orus. Šiandien gana debesuota, vietomis palis, vėjas apysmarkis. Oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas nedidelis lietus. Naktį bus 8-13, pajūryje iki 15 laipsnių, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujas autorius įtraukiamas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto, rašytojo, dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Pirmalaikius rinkimus skelbia šaukiantis Ispanijos premjeras Pedras Sančesas tokį žingsnį žengia parlamentui atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Tautų lygos ketvirtame ture Vokietijos futbolininkai vakar su graikais sužaidė 0-0 ir A2 grupėje tėra treti, pirmauja Nyderlandų ir Graikijos futbolininkai. Nyderlandų rinktinė vakar 2-1 nugalėjo serbus. A4 grupėje ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė Portugalija 2-1 įveikusi Norvegiją. Antri žengė Danai 1-0 laimėję prieš Velsą. Tie kol kas išsame žinios 13. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Indie roko grupė iš Škotijos debiu savo muzikoje sėkmingai jungia punk, pop, alternatyvaus roko ir net folk muzikos motyvus. Įdomu tai, kad dabar jau nebeegzistuojanti grupė buvo itin gerbiama savo gimtinėje. Bilietai grupės koncertus buvo išperkami greitai, o debiu dažnai pasirodydavo ir didžiausiuose Britų salyno roko muzikos festivaliuose. Didžiausios sėkmės tiek Škotijoje, tiek Airijoje ir žinoma Anglijoje susilaukė grupės daina pavadinimu Same Jeans.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optiko tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netuša su e-drauda.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Naujas autorius įtraukiamas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto rašytoje dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami. O kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Tuo tarpu šiandien mokytojų dieną pristatomas švietimo kelrodis, bus pagerbti geriausi mokytojai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos šiandien bus įteiktos Vilniuje. O pristatomame švietimo kelrodėje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Tarp siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovo autonomija, 6 metų pradinis ugdymas, bei mokytojų karjeros modelis, kuriame atlygis labiau siejamas su kompetencija ir prisiimama atsakomybė, o ne vien išdirbtų laiko.
0: Pasigirdus pranešimų apie svarstymus griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą, aplinkos ministerija gyventojus ramina. Esą šiuo metu numatomi statymų pakeitimai nedarys jokios įtakos gyvenimui negyvenamosios paskirties pastatuose. Išimtys būtų taikomos tik ekonominėms veikloms. Sumažėjo pretendentų į asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą. LKL prezidentas Remigijus Milašius atsiima kandidatūrą dėl sveikatos aplinkybių. Pretendentų liko 3 – asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Kompiuterių nusikaltėliai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Incidento mastas dar tikslinamas. Prasideda Nobelio šių metų premijų sezonas. Šiandien turi būti paskelbtas medicinos premijos laimėtojas. Prognozuojama, kad premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Iki kito pirmadienio taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Šiuo metu šalyje debesuota 12-13 laipsnių, pajūryje apie 15. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: mokslas šiandien.
1: Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytyse. Prie tokios išvados priėjo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė iškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymė, kad šios rytis buvo tiriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamuoju internalizuojančiu elgesiu, nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir eksternalizuojantis elgesys, pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymė, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenis, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Renkant įtakingiausius politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai projekto Lietuvos įtakingiausi apklausose, ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Naujas autorius įtraukimas į lietuvių kalbos ir literatūros programą. Ukrainiečių rašytojo Taraso Ševčenkos kūriniai šiemet galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais privalomi išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta trims mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Kol kas tiek, išsamios žinios antrą valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupė parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti Lietuvos energetikos agentūrą realiu laiku. Ministro teigimu toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Renkant įtakingiausių šalies politikos, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Naujas autorius įtraukimas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto, rašytojo, dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Judėjimas tampa kasdienybė vis didesniam Lietuvos gyventojų skaičiui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Per ketverius metus mūsų šalyje padaugėjo reguliariai, bent kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo Eurobarometro apklausa. Anot jos Lietuvoje šis rodiklis per minimą laikotarpį padidėjo nuo 24 iki 32%, o visoje bendrijoje reguliariai sportuojančiųjų vidurkis sudaro apie 38%. Tuo pat metu visiškai nesportuojančių lietuvių dalis sumažėjo 4 punktais, bet vis dar sudaro apie pusę gyventojų. Tuo pat metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračių ar sodininkiste, užsiimančių tautiečių dalis per 4 metus išaugo nuo 25 iki 42%.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šių metų medicinos premija paskirta 3 mokslininkams, amerikiečiui ir 2 vokiečiams, už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelia savo karius arčiau sienos su Rusija ir perka ginkluotę galinčią smogti toli kaimininė šalies teritorijoje, skelbia dienraštis Financial Times. Tiesa, Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva siekia plataus masto karo su NATO bent per ateinančius 2 metus. Šiuo metu šalyje debesuota 13-14 laipsnių, pajūryje apie 16. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
5: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
4: Prašom, raktelį jau rankoje.
5: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
6: Kia.lt. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šįryt sutriko dalis bendrovės Telia balso paslaugų. Neveikia kai kurie trumpieji numeriai ir apie 5% įprastų balso skambučių. Klientams, kuriems nepavyksta paskambinti, rekomenduojama po kurio laiko bandyti dar kartą. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Toks pasiūlymas esą didintų vairuotojų informavimą, kainų skaidrumą, skatintų konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Prasidėjo Nobelio premijų sezonas. Šių metų medicinos premija paskirta trims mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Kol kas tiek, išsamios žinios 3 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūry iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Kartais dainos tampa itin populiarios ne tik oficialiuose muzikos topuose. Manchesterio alternatyvaus roko grupai Doves pirmieji 10 veiklos metų gimtinėje visai neblogai sekėsi. Jų dainos ir albumai ne kartą svečiavosi įvairiuose topuose bei buvo nominuoti apdovanojimams, o Doves kaip apšildanti grupė scena dalinasi su YouTube bei Oasis. Bet trečiąjį albumą pristatinti daina Black and White Town sulaukė populiarumo dar vienoje srityje. Nors daina su sportu daug bendro tikrai neturi, įvairios britų televizijos pamėgo dainos motyvus naudoti būtent sporto transliacijų, ypač regbio ir futbolo metu. Doves daina Black and White Town skamba ir 2006-aisiais pasirodžiusime kompiuterinėme futbolo žaidime bei legendinėje BBC laidoje Top Gear.
1: Daina su šau.

0: reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

wish, say a prayer, hope that someone is out there

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 3:00. Šį ryt sutriko dalis bendrovės Telia balso paslaugų, neveikia kai kurie trumpieji numeriai ir apie 5% įprastų balso skambučių. Klientams, kuriems nepavyksta paskambinti, rekomenduojama po kurio laiko bandyti dar kartą. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Ministro teigimo toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Ta proga šventiniai renginiai vyksta ugdymo įstaigose visoje Lietuvoje, bus įteikti metų mokytojų apdovanojimai, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Mokytojų šventės proga pasveikino prezidentas Gitanas Nausėda. Nors jau baigti paskutiniai ruožo Vilnius-Klaipėda geležinkelio elektrifikacijos bandymai, naujų traukinių uostamiestyje teks palaukti ilgiau nei kituose miestuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį mėnesį kai kuriais maršrutais pradės kursuoti nauji šveicariški keleiviniai traukiniai, žada bendrovė Lietuvos geležinkeliai. Tačiau iki uostamiesčio jie atkeliaus kiek vėliau nei Vilnių ar Kauną. Skelbiama, kad pirmiausiai naujieji traukiniai pradės kursuoti tarp Vilniaus, Kauno ir Trakų nuo spalio 22-osios, o maršrute Vilnius-Klaipėda dauguma naujieji traukiniai sudarys tik metų pabaigoje. Vis tik Lietuvos geležinkeliai skelbia, jog buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Patikra. Užbaigus sertifikavimo procedūras, šią atkarpą pajudės ir naujieji traukiniai.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta trims mokslininkams, amerikiečiui ir dviems vokiečiams, už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Istorikui ir rašytojui Deniui Džonsui patikėta parašyti naują kūrinį apie Džeimsą Bondą, skirtą nacionaliniams skaitimo metams Didžiojoje Britanijoje paminėti. Naujos apysakos All In veiksmas vyksta 20 amžiaus viduryje Ceilone, Šri Lankoje. Pirmasis romanas apie Bondą Casino Royale buvo išleistas 1953-aisiais. Jo autorius Ianas Flemingas apie Bondą iš viso parašė 12 romanų ir 2 apsakymų rinkinius. Šiuo metu šalyje debesuota, kai kur protarpiais lynoja, 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtu čia tam, kad pristatyčiau naujai pasirodžiusius jūsų mėgstamos muzikos rinkinius. Šį kartą tokius radau tris ir pradėsiu vardinti atbulinę tvarką. Laidos pabaigoje sutiksime legendą Europe, prieš tai trumpai prisiliesime prie solinio Tomo Morello darbo, o startuoti visus kviečiu su Nothing But Thieves ir josios disku Stray Dogs. Amerikiečių grupės nariai patys šį diską apibūdino kaip lengvai chaotišką, geriau atspindinti gyvą kolektyvo skambesį. Sentimentus vertinant, jiems pasakysiu, kad kurdamas Stray Dogs, Nothing But Thieves sugrįžo į tą pačią studiją, kurioje įrašė savo debiutinį albumą. Tai buvo daugiau nei prieš dešimtmetį. Na, o grįžtant prie mano minimo rinkinio naujienos, jis labiausiai turėtų tikti mėgstantiems melodingą muziką. Kol kas tiek, metas Nothing But Thieves kūrybai. Čia viena rinkinio daina pavadinta If You Don't Have Someone to Love.

Primenu jums ir savo, kad šios dienos laidoje Rock FM-etrija kalbu apie albumus naujienas. Trumpai prisilietę prie Nothing But Thieves kūrybos, keliaukime prie naujo šį kartą solinio darbo. Kalbu apie Tomo Morello ir jo 7 solinio disko iš studijos Everyone Gets Everything They Want. Sutikite, kalbu apie tikrą muzikos legendą, gitaros meistrą, kurio ryškiausi pasirodymai siejami su tokiomis kompanijomis kaip Rage Against the Machine ir Audioslave. Jau nekalbant apie kitas sėkmingas ir vertingas kolaboracijas. Apstuju ir šiame diske rasime ne tik pagrindinį veikėją, bet ir Beartooth, Kneecap ir patį Serge Tankinianą. 12 albume esančių dainų tikras džiaugsmas gitaros fanams. Kritikai tik kelia klausimą, ar to užteks tikram muzikiniam palikimui. Šis retorinis klausimas kol kas lieka neatsakytas, o čia Rock FM eteryje Tomo Morello ir jos sūnaus Romano Morello duetas Date Night.

Rock FM eterėje susipažinome su dviem albumais, beliko trečias ir tai yra Europe naujiena pavadinta Come This Madness. Paskutinis toks džiugus įvykis nutiko dar prieš 9 metus. Žinant, kiek metų gyvuoja ši švedų grupė, niekas negali žinoti, kada ir ar bus kitas kartas. Tad belieka mėgauti šio legendos darbu. Kritikai sako, kad šis sugrįžimas turi raumenų, o didžiausia jos stiprybė – jos lyderio Joey Tempesto vokalas. Dar vienas vertas, kodėl šis diskas yra geras, tai kad Europe čia nesivaiko madų, nesistengia būti modernia ir bristi jiems nežinomas erdvės. Ir įtikina mus visus, kad jų pasirinktas kelias yra nekvestionuojamas. Dar sik priminsiu, kad naujas Europe diskas vadinasi Come This Madness. Ir užbaigsiu šią laidą vienu jo kūriniu Taking It Back. Ačiū visiems ir iki kitos savaitės.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Šį ryt buvo sutrikusi dalis bendrovės Telia balso paslaugų, neveikė kai kurie trumpieji numeriai ir apie 5% balso skambučių. Įmonė po maždaug 4 valandų sutrikimus pašalino. Prasidėjo Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Kol kas tiek, išsamios žinios 4 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 4 valandos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Kelrodyje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Tarp konkrečių siūlymų vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovų autonomija. Dokumentą palaiko per 40 švietimo verslo ir visuomenės organizacijų. Šįryt buvo sutrikusi dalis bendrovės Telia balso paslaugų. Neveikė kai kurie trumpieji numeriai ir apie 5% įprastų balso skambučių. Įmonė po maždaug 4 valandų sutrikimus pašalino. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Toks pasiūlymas esą didintų vairuotojų informavimą, kainų skaidrumą, skatintų konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Sostinės Šeškinės mikrorajone baigtas Mamuto slėnio projektavimas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Gamtiniu ir geologiniu požiūriu išskirtinėje Vilniaus vietoje, Šeškinės kalvose, architektai baigia projektuoti vadinamą Mamuto slėnį. Startuoja šio geomorfologinio parko įrengimo darbai. Daugiausiai iššūkių projektuotojams sukėlė sudėtingas vietovės reljefas bei būtinybė apsaugoti jautrias gamtines teritorijas. Planuojama, kad parke bus įrengtos apžvalgos aikštelės ir kabantys tiltai, ledynmečio zona, pėsčiųjų takai ir edukaciniai želdynai. Visos konstrukcijos yra priderintos prie samų medžių ir aplinkos. Įrengti Mamuto slėnį ketinama antroje 2028 metų pusėje.
0: Prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Beveik 3 savaitės festivalio filmai bus rodomi Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Programoje daugiau nei pušimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams – amerikiečiui ir 2 vokiečiams. Už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Šiuo metu šalyje debesuota, kai kur protarpiais lynoja, 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Rock

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Reklama. Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folkmetalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rūdininkų kariniame miestelyje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuriame siūloma švietimui 10 žingsnių, sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Daugėjant pranešimo apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija bei Jungtinės valstijos teigia stebinčios padėtį ir pasiruošusios imtis priemonių. Rusijos žiniasklaida pranešė apie jaunos moters dirbusios laborantę kovos su maro institute mirtį, tačiau paneigė, kad jos mirtis susijusi su profesinė veikla. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Roko grupė Erasmus Lietuva išgirdo 2003-aisiais, kai pasirodė hitas In the Shadows. Bet nuo pat mokyklos laikų kartu grojantys Suomiai tikrai nėra vieno hito grupė. 2008-aisiais išleidžiama jų 7-ąjį albumą, Erasmus pristatė singlu Living in a World Without You. Daina pabuvojo pirmoje gimtosios Suomijos topo pozicijoje, užsuko į keletą kitų Europos šalių topus ir kažkodėl buvo labai populiari Venezuelai.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 5 valandos. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Jis laikinoje tarnybos vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rūdininkų karinėme miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Rūdininkų karinio miestelio statyba yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių, sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Tarp konkrečių siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovų autonomija. Dokumentą palaiko per 40 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų. Šiemet minint jūrinio buriavimo šimtmetį Neringoje vėl statomas Kurėnas. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Istorinį laivą Kurėną Juodkrantėje nutarta pastatyti po net 30 metų pertraukos. Tradicinės Kuršių marių plokščiadugnės burlaivis statomas Gintaro įlankoje. Jis kuriamas remiantis istoriniais šaltiniais, brėžiniais ir naudojant tradicinės laivadirbystės technologijas. Jau nuspręsta, kad maždaug 11 metrų ilgio laivas bus pakrikštytas Rėzos vardu. Tai bus įprasmintos lietuvių raštijos ir kultūros veikėjo Liudviko Martyno Rėzos 250-osios gimimo metinės. O lygiai prieš 100 metų spalį Lietuvos jūrų skautų jachta Budys išplaukė į savo pirmą kelionę Baltijos jūrą aplankyti kaimynų Latvių. Ši data simboliškai ženklina jūrinio buriavimo mūsų šalyje pradžią.
2: Kauno Žalgirio gynėjas Karstenas Edvardsas šiąnakt Kaune sustabdytas vairuojantis neblaivus. Krepšininkui nustatytas kiek daugiau nei 1 promilės girtumas. Žalgirio klubas teigia vertinantį situaciją ir žada informuoti apie priimtus sprendimus. Daugėjant pranešimų apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija bei Jungtinės Amerikos valstijos teigia stebinčios padėtį ir pasiruošusios imtis priemonių. Rusijos žiniasklaida pranešė apie jaunos moters dirbusios laborantę kovos su maru institute mirtį, tačiau paneigė, kad jos mirtis susijusi su profesinė veikla. Šiuo metu šalyje protarpiais lynoja, yra 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Šaunet LT.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Mokslas šiandien.
1: Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytise. Prie tokios išvados priejo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė iškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymi, kad šios rytis buvo tiriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamuoju internalizuojančiu elgesiu, nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir eksternalizuojantis elgesys, pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymi, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenys, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Kauno Žalgirio gynėjas Karstenas Edvardsas šiąnakt Kaune sustabdytas vairuojantis neblaivus. Krepšininkui nustatytas kiek daugiau nei vienos promilės girtumas. Žalgirio klubas teigia vertinantį situaciją ir žada informuoti apie priimtus sprendimus. Prasidėjo Nobelio premijų sezonas. Šių metų medicinos premija paskirta trims mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Kol kas tiek, išsamios žinios 6 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
10: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Jis laikinojo tarnybos vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Dokumentą palaiko per 40 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų. Festivalis Nepatogus kinas vėl kviečia susipažinti su tikromis istorijomis. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Visoje šalyje prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisų dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Šiemet jo atidarimo renginiai vyksta ne tik tradiciniuose kino teatruose, bet ir įvairių miestų bibliotekose, kurios į bendrą šventę jungiasi per tiesioginę transliaciją. Festivalis Nepatogus kinas vyks iki spalio 25 dienos Vilniaus, Kauno, Panevežio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų bei internete. Programoje daugiau nei pušimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos.
3: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams – amerikiečių ir 2 vokiečiams – už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių lastelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ES intelektinės nuosavybės tarnyboje užregistravo savo balso įrašą. Italijos spauda praneša, kad taip siekiama apsaugoti Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balso įrašų. Istorikui ir rašytojui Deniui Džonsui patikėta parašyti naują kūrinį apie Džeimsą Bondą, skirtą nacionaliniams skaitimo metams Didžiojoje Britanijoje. Naujos apysakos All In veiksmas vyksta 20 amžiaus viduryje Ceilone, Šri Lankoje. Pirmasis romanas apie Bondą Casino Royale buvo išleistas 1953-aisiais. Jo autorius Ianas Flemingas apie Bondą iš viso parašė 12 romanų ir 2 apsakymų rinkinius. Šiuo metu šalyje protarpiais lynoja, yra 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūry iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusi aukštakulnius noriu į patį gražiausią šurmulį savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rūdininkų karinėme miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Prasidėjo Nobelio premijų sezonas. Šių metų medicinos premija paskirta trims mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ES intelektinės nuosavybės tarnyboje užregistravo savo balso įrašą. Italijos spauda praneša, kad taip siekiama apsaugoti Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų, suklastotų jos balso įrašų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Taip jau nutinka, kad išgirdę tam tikrą dainą imame galvoti, kur aš ją girdėjau. Kartais atsakymas paprastas – tai daina iš dažnai matytos ar girdėtos reklamos. Kai po 14 sekundžių girdėsite 2015 metų amerikiečių grupės X Ambassadors dainą Renegades, tikėtina, pagalvosite taip pat. Tiesa, kokioje reklamoje šis kūrinys skambėjo neatskleisiu, bet klausydami dainos apie tai tikrai turėsite laiko pagalvoti. Akivaizdu, kad reklama padėjo ir pačiai grupei. Renegades tapo visų laikų didžiausių grupės X Ambassadors hitu, pabuvojo daugiau nei 30 šalių topose, iš kurių bent 7 buvo pirmoje vietoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Edgaras Jankauskas palieka Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Šiandien Lietuvos futbolo federacijoje vykusiame susitikime abipusiu susitarimu buvo priimtas sprendimas nutraukti sutartį su Jankausku. Kartu su juo darbo su rinktine nebetęs ir trenerių štabas. Per Lietuvoje vykusias mobilizacijos pratybas Vyčio skliautas buvo nustatyti alternatyvus Lietuvos ir Lenkijos pasienio kirtimo punktai galimos krizės atveju. O tarptautiniai evakuacijos planai bus parengti kuo greičiau, sako Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kervinskis. Bet kokios krizės atveju Lietuva tampa natūraliu keliu Baltijos šalių piliečiams judėti ES link, tad turime būti pasirengę tokiam scenarijui, sakė ministras. Rūdininkų karinėme miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Nors jau baigti paskutiniai ruožo Vilnius-Klaipėda geležinkelio elektrifikacijos bandymai, naujų traukinių Uostamiestyje teks palaukti ilgiau nei kituose miestuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį mėnesį kai kuriais maršrutais pradės kursuoti nauji šveicariški keleiviniai traukiniai, žada bendrovė Lietuvos geležinkeliai. Tačiau iki Uostamiesčio jie atkeliaus kiek vėliau nei Vilnių ar Kauną. Skelbiama, kad pirmiausiai naujieji traukiniai pradės kursuoti tarp Vilniaus, Kauno ir Trakų nuo spalio 22-osios, o maršrute Vilnius-Klaipėda dauguma naujieji traukiniai sudarys tik metų pabaigoje. Vis tik Lietuvos geležinkeliai skelbia, jog buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Patikra. Užbaigus sertifikavimo procedūras, šią atkarpą pajudės ir naujieji traukiniai.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta trims mokslininkams – amerikiečiui ir dviems vokiečiams – už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ES intelektinės nuosavybės tarnyboje užregistravo savo balso įrašą. Italijos spauda praneša, kad taip siekiama apsaugoti Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balso įrašų. Šiuo metu šalyje protarpiais lynoja, yra 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Nė 10 metų netraukinti vilniečių kompanija Jauti savo istorijoje turi labai prasmingų ir gražių momentų. Vienas tokių – mini albumo Meilė išleidimas. Galbūt apie jį nekalbėta tiek daug, kiek apie du studijinius, bet išgirdus dainas ir pamačius, kas prie jų prisidėjo, iš nuostabos pakyla antakiai. Tarkim, Justinas Jarutis, šiuo metu nutolęs nuo roko muzikos, buvo pakviestas su Jauti įrašyti dainą Grįšiu. Grupės nariai Jarutį įvardijo kaip superinį partnerį, žiauriai gerai grojantį gitarą. O kadangi ir Jauti nariai nepesti, jau studijoje buvo galima tikėtis, kad bus kažkas tikro ir smagaus. Taip ir įvyko. Jauti Grįšiu tapo pagaulę, efektyvę, bet tuo pačiu paprasta daina, kuri negali būti pamiršta.

Rock FM. Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Jis laikinojo tarnybos vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Šiandien minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių, sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Dokumentą palaiko per 40 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų. Naujas autorius įtraukiamas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto, rašytojo dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Toks pasiūlymas esą didintų vairuotojų informavimą, kainų skaidrumą, skatintų konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Beveik 3 savaitės festivalio filmai bus rodomi Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Programoje daugiau nei pušimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams, amerikiečių ir 2 vokiečiams, už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Stivas Milleris gimė džiazo entuziasto ir savo mokslo įrašų studijos inžinieriaus Džordžo Sony ir dainininkės Bertą Millerių šeimoje. 1950 metais šeima persikėlė gyventi į Dalasą, kur jaunasis Stivas išmoko groti gitarą. Išmoko, pasakyta kiek per švelniai, mat jį mokė garsusis elektrinių gitarų išradėjas ir pionierius Lesas Polas, kuris taip pat yra Stivo krikštatėvis. 1967 muzikantas subūrė grupę Steve Miller Band, kurios bene didžiausias hitas The Joke buvo įrašytas 1973-aisiais. Tai buvo titulinė tais metais išleisto 8-ojo grupės albumo daina. 1974 metų pradžioje tapusi hitu numeris 1 Amerikoje. Praėjus daugiau nei 16 metų, The Joke buvo panaudota džinsų Levi's televizijos reklamoje. Po ko klasika tapusi kūrinį, pasaulis prisiminė iš naujo. Sunku patikėti, tačiau būtent 1990-aisiais The Joke tapo perkamiausių hitų Didžiojoje Britanijoje. Vėliau šios klasikinės dainos versijas įrašė Kid Lang, Smashing Pumpkins, Fatboy Slim, o jos motyvą išgirsite ir viename didžiausių paskutiniojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio hitų, šiagi dainoje Angel.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Sveiki. Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco, taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.
2: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Lietuviški. Geriausieji. Juokas pro ašaras. Taip vadinasi tik viena iš daugelio Tomo Sinickio dainų, kurių gera ir klausytis ir kitiems parodyti. Šį puikų kūrinį galima rasti debiutinėme atlikėjo albume Mylimas vyras ir sūnus. Ir gal nebereikalo, Juokas pro ašaras jame pažymėtas pirmu numeriu. Kaip sakė Tomas, jei būtų išlikusi grupė Gravel, dabar ji būtų viena kiečiausių Lietuvoje. Tačiau dabar, kas galėtų priklausyti komandai, priklauso vienam asmeniui. Pratesant šią mintį, kas priklauso Tomui Sinickiui, priklauso jo klausytojams. Protingiems, aukšto emocinio intelekto ir dainuojantiems kartu. Lietuviškų geriausių sąraše aštrus, nuoširdus ir patikimas Tomas Sinickis ir jo Juokas pro ašaras.

Chichino, Rocco, Legendos. Slay. Kai kas juos vadina komerciškai sėkmingiausia praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio britų grupė. 17 kūrinių patekusių į populiariausių dainų top 20-uką, iš jų net 6 užėmė aukščiausiąją poziciją. Be jokios abejonės, šis didžiosios Britanijos kolektyvas buvo viena esminių figūrų 70-ųjų glam roko scenoje. Užvedančios linksmos kompozicijos, specialiai padaryti gramatiniai netikslumai dainų pavadinimuose tapo tikra Slade vizitinė kortelė. Roko milžinai Kiss, Twisted Sister, Quiet Riot, Def Leppard bei daugelis kitų pasaulinio garso grupių šiuos britų rokerius įvardina kaip savo įkvėpėjus. Ir kaip gali neįkvėpti tokie kūriniai kaip pavyzdžiui šis? Mama, we're all crazy now.

arrest me. Kur kitą tokią? Motina šviesą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Vienas labiausiai nusipelniusių asmenų roko istorijoje – amerikiečių gitaristas, dainininkas ir kompozitorius Jimis Hendrixas. Aktyvi šio muzikanto karjera tęsiasi vos kelis metus ir baigėsi 1970-aisiais, ištikus ankstyvai mirčiai. Per šį trumpą laikotarpį Hendrixas priskiriamas lemtingajam 27-erių klubui, kuriam priklauso nemažai vos tokio amžiaus sulaukusių ir anapilin iškeliavusių žymių atlikėjų, sugebėjo pakeisti viso pasaulio požiūrį gitaros vaidmenį roko muzikoje. Jis įnešė daugybę inovacijų grojimo šiuo instrumentu technikos bei subtilių muzikinių sąskambių srityje ir įkvėpė ištisą armiją vėlesnių gitarinės muzikos atlikėjų. Nors jam esant gyvam buvo išleisti tik trys grupės The Jimi Hendrix Experience albumai, gitaros virtuozas paliko gausybę neoficialių įrašų, kurių pagrindu iki šiol buvo išleista net 12 pomirtinių šio talentingo muzikanto albumų. Jimi Hendrixo kopimas į populiariosios roko muzikos aukštumas buvo greitas. Jau pirmajame 1967 metais išleistame jo grupės albume Are You Experienced beveik kiekviena daina tapo hitu. Viena reikšmingiausių jų tarpe – trumpas kūrinys Fire, už Jungtinių Amerikos valstijų bei Kanados ribų išleistas pavadinimu Let Me Light Your Fire. Nepaisant jo neilgos trukmės, šis kūrinys pripažintas tikra roko klasika.

Sveiki, apie pinigus vienai par kitai beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas gryni pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukciją. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 100 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

ar vergas, greta tavęs visus tuos švilpiančius metus, greičiau kaip rytis, tikrai nesargas.

Atmintis po drobulę, ar tai dar dreba, ar tai jau ramiai guli. Kūnas kaip žmona, kai miestas meilužė, dviese ant kapo svertis nelengva. Nelengva dalužė. Kaip vaikai nerimo naktį, be plano palikti.

bičiulius pasimels, juos suprantu, pagirios iš tėvo krūtinės. Iki mamos neprisibelstų, belieka tik lengvai prieš miegą pavartyt albumą.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jei kalbėtume apie lietuviško roko grupės, Šiaurės Kryptis turi bene įdomiausią istoriją. Pirmą repeticiją duetas surengė dar 1987 vasario 16. Po 6 metų išleido albumą Ne tiek to, o tuomet dingo. Iki pat 2017, kuomet pasirodė albumas Ledynai. Jame nugulė išsaugotos prieš 30 metų parašytos dainos, o viena tokių ir lietuviškų geriausių sąraše. Vadinasi jį Troleibus. Patikimi šaltiniai byloja, kad ši daina tik vieną kartą skambėjo koncerte. Ir tai buvo labai seniai. 1989. Lietuviškų geriausių sąraše legendinė Šiaurės Kryptis ir troleibusai.

klasikinio roko legendos. Lewisas Alanas Lūrydas gimęs 1942 m. kovo 2 dieną Brooklyn'e, New York'e, vienas žymiausių amerikiečių roko muzikos dainininkų, dainų autorių ir gitaristų. Pirmą kartą apie Lūrydą išgirdome 1965-aisiais, tada dar kaip apie vieną pagrindinių grupės The Velvet Underground lyderių. Nors šis kolektyvas savo egzistavimo laikotarpiu nesulaukė didelės sėkmės, būtent ši komanda paskatino ištiso būro vėlesnių alternatyvaus roko atlikėjų ir grupių muzikinę veiklą. Eklektiškai ir ilgą solo karjerą Lūrydas pradėjo 1971 metais, dar būdamas The Velvet Underground nariu. Jau po metų jis sukūrė vieną svarbiausių savo dainų Walk on the Wild Side, kurią randame 1972 metų šio atlikėjo albume Transform. Nors dainoje atvirai liečiamos temos, transseksualumas, narkotikai ir oralinis seksas tais laikais nebuvo labai toleruojamos, tai nesutrukdė Amerikos radijos stotims šį kūrinį groti itin dažnai. Nemažai prie Walk on the Wild Side sėkmės prisidėjo ir dainą produsavęs Davidas Bowie. Ši daina turėjo įtakos ne tik roko muzikantams, bet ir kitų muzikos krypčių atstovams. Tikra hip-hopo klasika vadinamame grupės A Tribe Called Quest 1990 metų hite Can I Kick It girdimi Lou Reed'o dainos motyvai. 2013 metų spalio 27-ąją anapilin išėjusio legendinio atlikėjo atminimui skamba Walk on the Wild Side originalas.

Klasikinio roko legendos. Karlosas Augustas Alvesas Santana yra Grammy apdovanojimais įvertintas Meksikoje gimęs roko muzikantas ir gitaristas. Artistas išpopuliarėjo dar 7-ame dešimtmetyje, kai grojo su savo grupe Santana Blues Band. Dažniausiai tiesiog Santana vadinamas artistas kūrė ir meistriškai atliko itin egzotiškai skambantį salsos, roko, bliuzo ir džiazo muzikos junginį. Vienu didžiausių Santana hitų tapo lotinų džiazo ir mambo muzikanto Tito Puente sukurta daina Oye Como Va. 1971 pirmaisiais metais singlu išleistas kūrinys Amerikos perkamiausių hitų sąraše pakilo į 13 vietą. Oye Como Va, išsiskirianti klasikiniu ritmu ir čia-čia-čia tempu, buvo įrašyta 1970 metais. Klasikinės kompozicijos, kuri buvo sukurta dar 1963 Kuboje, versijas yra atlikę daugybė kitų muzikantų ir grupių. Todėl nieko keisto, kad jį patenka į pačių svarbiausių 20-ojo amžiaus muzikos kūrinių Amerikoje sąrašą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Take It to the Limit yra legendinės amerikiečių roko grupės Eagles daina, kurią rasite ketvirtame kolektyvo albume One of These Nights. Take It to the Limit autoriais yra Donas Henley, Glenas Frey ir bosistas Randy Meisneris. Muzikos kritikai nepraleido progos pabrėžti, kad šios dainos struktūra šiek tiek primena garsų į Billo Witherso hitą Lean on Me, kuris buvo išleistas prieš trejus metus iki Eagles įrašant dainą Take It to the Limit. Trečiuoju albumo One of These Nights singlu tapusi daina muzikos parduotuvės pasiekė 1975 metų lapkirčio 15 dieną ir perkamiausiųjų Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše pakilo į ketvirtą vietą. Britų salose Take It to the Limit užkopė ant 12 perkamiausių singlų sąrašo laiptelio. Tai buvo pirmasis ir paskutinis Eagles singlas, kurio pagrindinė vokalo partija atliko ne Donas Henley ar Glenas Frey, o bosistas Randy Meisneris. Pastarasis Eagles paliko 1976-aisiais, kai prasidėjo albumą Hotel California pristatančios pasaulinės gastrolės. Nuo tada nuostabią baladę Take It to the Limit dainuoja Glenas Frey. Šios dainos versijas yra įrašę country muzikantai Willie Nelsonas ir Waylonas Jenningsas. Be to, 1997-aisiais kitas amerikiečių muzikantas ir dainų autorius Richardas Marksas Take It to the Limit įrašė kartu su Japonija atlikėja Aska. Ši dainos versija netgi yra išleista singlu, suprantama, tik Japonijos teritorijoje. Čia Eagles klasikinis roko

0: Sveiki. Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemonėj, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykių žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekiant veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilikti pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmenėme sakinėje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Nu, dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.
1: Rock FM.

0: Kikiño, Rocco, Legendos.
1: Fotografija yra vienas iš labiausiai žinomų Def Leppard kūrinių, kuris singlu buvo išleistas 1983 metais. Šią dainą rasite platininiu tiražu parduotame grupės albume Pyromania. Šis kūrinys yra sukurtas specialiai pirmai Holivudo ikonai Marilyn Monroe ir apie tai beveik kiekvieno koncerto metu fanams patvirtina pats Def Leppard vokalistas Joe Elliotas. Egzistuoja dvi šios dainos vaizdo klipo versijos – amerikietiška ir angliška. Tiesą sakant, jos yra beveik identiškos, tik britiškoje versijoje neišvysi pačioje video pradžioje scenos su peiliais, vietoj kurios ekrane matysite juodą katę. Fotograf yra pats pirmasis didelės sėkmės sulaukęs Def Leppard hitas, kuris Amerikos perkamiausių singlų sąraše buvo pasiekęs 12 vietą.

čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.